0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: We live in

Ranná show, 6 hodín, 3 minúty, 14. august, piatok, všetky základné informácie a dôležitá informácia, že počúvate Rádio Viva, našu dnešnú rannú show. Ja som Dejvo a dnes budeme spolu tak trošku skrátene od 6. do nie 9. ale do 8. ale o to intenzívnejšie, pevne verím. Mám pre vás pripravenú aj tému, aj nejaké aktuálne informácie a hlavne kopu skvelej hudby, tá nesmie chýbať. Dean Lewis príde už o malú chvíľu. Ale pripravený aj Alex

Kylie Minogue, čo? Najvtipnejší názov po slovensky. Tak ja padám si uvariť kávu, uvarte si jednu aj vy a do toho samozrejme skvelá hudba, ktorá bude hrať. Kylie Minogue začína. Tak začnite aj vy. Svoje ráno. Práve s nami. Dobré ráno s Rádiom Viva.

0: Piatok, 14. august, taký aktuálny dátum, no a piatok to je deň, kedy mnohí ľudia robia úplne iné veci ako ostatné dni. Vysvetlím, samozrejme, že niektorí tí mestskí, ktorí nemajú veľa povinností, tak idú niekam do mesta, trošku si užiť, no ale tí, ktorí majú napríklad, že domy niekde na dedine, tak majú väčšinou v piatky dosť veľa povinností a sú, dajme tomu, v záhrade. Ja som minule našiel taký jeden článok, alebo taký pojem anglickým, že buy once, cry once, to znamená, že akože niečo si kúpite raz, pritom raz zaplačete, ale potom si to už akože ďalej užívate. No a presne to je taká moja otázka, ktorú som chcel spojiť tým, že budú dnes mnohí na záhradách kosiť, upravovať kríky, alebo v garáži niečo montovať. Kupujete si veci také, že drahšie a raz, napríklad nástroje do tej garáže či na záhradu, alebo naopak ste tí ľudia, ktorí si kúpia že lacnejšie a potom častejšie obmieniajú, alebo sa to častejšie kazí. Teraz ale myslím samozrejme, že lacné rovná sa aj menej kvalitné a drahé rovná sa samozrejme viac kvalitné. Nie je to tak vždy, viem, ale preto to moju otázku rozhodne áno. Takže ste tým buy once, cry once alebo tým buy many times? Napíšte mi na Facebook Rádia Viva alebo na WhatsApp 0917 259 820.
1: Ranná show s Daveom.

0: Time of my life a jeho Benson Boone a jeho skladba, tak som to chcel povedať, práve teraz dohrávam. Ideme ďalej v rámci našej témy o luxusných, drahých, ale predovšetkým kvalitných vecí versus tých, ktoré nie sú až také kvalitné a zároveň ich ale potom musí človek kupovať viackrát. Hovorí sa, že nie som taký bohatý, aby som si kupoval lacné veci. A teraz sem vedieť, či to tak máte aj vy, či ste aj vy z tej kategórie ľudí, ktorí radšej investujú raz, ale v domnení a v presvedčení, že to budú mať na 10, možno 20 rokov danú vec. No a jedna z záležitostí, ktorá je tiež taká, že drahšia a kvalitnejšia, sú napríklad, že matrace s pamäťovou penou. Toto nie je teraz reklama, hej, nebojte sa nič. Ja som preto takto premostil, pretože mám pre vás informácie. Našiel som zaujímavosť o tom, odkiaľ vlastne taká pamäťová pena, ktorá už je dnes relatívne rozšírená, odkiaľ vlastne pochádza. A nie, neboli to žiadni postelní inžinieri alebo nábytkári alebo kto ju vymyslel, bola to skutočnosť NASA. V roku 1966 chceli inžinieri zlepšiť bezpečnosť a pohodlie astronautov v raketoplánoch, no a práve s týmto prišli. To znamená, že keď pôjdete dnes spať a máte teda matrac s pamäťovou penou, ak vám vyhovuje, tak viete, že spíte na vesmírnej technológii.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Benny Blanco,

Miley Cyrus I used to be young práve teraz dohráva z nášho vysielania 6 hodín 34 minút a to znamená, že prvá polhodinka už je za nami. Poďme na tú ďalšiu. Tá ďalšia sa poniesie v znamení aj Kaiga Dena Tyminského. Ale rovnako sú pripravení aj Pax a Rui Da Silva. A ak máte radi niečo tanečné, tak príde aj Robert Burian. Toto všetko je ešte oveľa viac, tak zostávajte s nami a keďže je krátko po pol, tak si dáme aj počasie. Poďme na to. Počasie. 14. august, aktuálny dátum, no a prednešný deň je prevažne jasno. S najvyššou dennou teplotou 28 až 33 stupňov, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode väčšinou okolo 26. Vietor ten bude prevažne slabý, no a prednešný deň zatiaľ len tak akože že štartovaco, konkrétne pre okresy Komárno, Nové Zámky a Levice, platí výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami, od zajtra bude platiť aj druhý stupeň pre juh a západ Slovenska, takže dnes to je naozaj len taká ochutnávka, víkend bude opäť horúci.

0: Tak toto je Kygo a Dan Timinsky práve teraz dohrávajú z nášho vysielania. Počúvate rannú show na rádiu, býva dnes máme 14. augusta. A práve tento deň je okrem iného aj dňom Mojmírov, takže Mojmírom práve teraz gratulujeme k prežitiu ďalšieho roka k meninám, no a prajeme všetko najlepšie k meninám. Jeho význam mena je buď môj mier, alebo môj svet. No a oslovujeme ich Mojko, Miro, alebo Mirko dokonca. To rozumiem, ako Mojko som čakal, ale Miro a Mirko, to som naozaj nevedel. Sú to vraj ľudia, ktorí obracajú pozornosť často na seba. Sú to malí komedianti, dobrí študenti a priťahujú ich prevažne slobodné povolania. Nezištne pomáhajú druhým a môžu z nich byť skvelí otcovia. Toto je výklad pre Mojmírov, takže Mojkovia, všetko najlepšie a ďalšia pesnička je pre vás.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

kratkom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Ranná show, stále s vami aj v tejto ďalšej hodinke, budeme spolu, piatok 14. august a ja som Dejvo, srdečne pozdravujem. Dnes mám pre vás takú dilemu, že radšej raz za viac peňazí a poriadne, alebo radšej menej peňazí, možno menej kvalitné a tým pádom kupovať o to častejšie. Dnes som totiž našiel ráno, keď som scrolloval internety na vecku, taký špeciálny pojem, volá sa to, že buy once, cry once, ktorý presne o tom hovorí, že človek nie je taký bohatý, aby si kupoval lacné veci, že lepšie je investovať raz a poriadne a potom už to nechať tak. Tak pýtam sa vás, že či ste tiež toho názoru, že radšej raz a poriadne, alebo teda viackrát a opakovane a vlastne stále tým pádom nové. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A odo mňa samozrejme je skvelá hudba. David Kušner, že malú chvíľu. Ale rovnako si je pripravený aj Zayn. A čo takto Taylor Swift môže byť tiež? Tak nech sa páči. Toto všetko ešte oveľa viac v našom vysielaní. Ešte túto hodinku sme dnes vo výnimočne skrátenej rannej show spolu, tak užíme si ju naplno. Vy mi píšte a ja budem hrať. Dobré ráno z Rádia Viva.

0: Už sa vám niekedy stalo, že ste museli stať pred rozhodnutím. Zoberiem si danú vec a ušetrím pár eur alebo pár desiatok eur možno, ale pritom možno nebude taká kvalitná a nevydrží tak dlho ako niektoré iné. No presne o tom sa dnes s vami rozprávam, pretože našiel taký pojem na internete alebo teda na webe, ktorý sa volá, že buy once, cry once. Raz zaplačete a potom si už užívate ten daný produkt. No a pýtam sa vás, či ste z kategórie obmieniačov alebo radšej tých, čo investujú na prvýkrát naozaj naplno. No a keď hovorím o tých kvalitných veciach, tak existuje jedna firma, opäť nepoviem samozrejme značku, ale je to jedna z prvých firiem, ktoré vymysleli ešte v roku 1917 ručnú vrtačku, elektrickú vrtačku, teda akumulátorovú trošku neskôr ako v 1917, ale teda bola to firma, ktorá vlastne dala tejto vrtačke elektrickej svoj dnešný tvar. Oni sa inšpirovali jednou zvláštnou vecou, ktorú by ste možno aj nečakali, a teda dnes máte vrtačku, kedy namierite, máte rukoveď, zhora z rukovete ide teda ten vrták a vy stláčate kohútik ako na zbraní. No a presne to je pointa, čo som chcel povedať, že vlastne vrtačka elektrická v dnešnej podobe vznikla práve inšpirovaná zbraňou, Coltom 45-kou, asi takou jednu z najikonickejších, takže presne taká to bola história vrtačky. Čakali by ste, že vrtačka a zbrane budú mať niečo spoločné? No tak vidíte, ani pamäťová pena a NASA neboli úplne, že jasná voľba na prvú.
1: Ranná show s Daveom.

Sir, Wiz Khalifa, Tidal a Sign a ich location je práve teraz pravdepodobne niekde v Amerike za veľkom lako, ale tá naša lokácia tu na Slovensku a teraz na rádiu Viva. Pýtam sa vás dnes celé ráno na investovanie naraz vo veľkej miere, myslím teraz do veci, ktoré používate doma, nemyslím teraz nejaké, že naozaj, že byty alebo ETF-ka, alebo čo, alebo naopak kúpiť si niečo lacnejšie a potom to častejšie meniť. No tak Jano nám píše, celý život som prehadzoval letné a zimné kolesa na dvoch rodinných autách ručne s tým klasickým krátkym kľúčom. Vždy som mal otlačené ruky a bol som spotený. Tento rok som si kúpil profesionálny obrovský rázový úťahovák na batériu. Keď som to stlačil, on to robil veľké, ono to urobilo ten zvuk vzd a skrutka bola do sekundy vonku. Cítil som sa ako v boxoch Formuly 1. Prehodenie štyroch kolies mi trvalo 10 minút. Čistý chlapský relax. No tak áno, Jano, toto je presne ono. Ty si investoval do úťahovača, ktoré využiješ vlastne dvakrát ročne, ale zjavne teda keď sa oplatí, keď si spokojný, tak sa oplatí. To som chcel povedať.

Artemis, I like the way you kiss me. 7 hodín 28 minút aktuálny čas a my ideme ďalej v rámci našej rannej show. A to konkrétne s tým, čo nás čaká ako ďalšie, pretože krátko pred polu v 8 počúvate naše vysielanie a Dermot Kennedy príde o malú chvíľu. Teddy Swims, Jax Jones, Lord, ale úplne rovnako aj naše počasie. Poďme sa pozrieť, či dnes bude pekne a či takto pred víkendom sa oplatí zájsť niekam na večer. Predpoveď pre dnešný deň je relatívne krátka, čaká nás prevažne jasná obloha s najvyššími dennými

0: What was that? No to bola Lord, prosím pekne, ktorá nám 14. augusta dnes takto predčasne ukončuje rannú show na Rádiu Viva. Boli sme spolu dnes iba 2 hodinky, ale nebojte sa, my si to v pondelok opäť trošičku vynahradíme. Vo veľkom 6 až 9 štandardný čas pre našu rannú show, dnes teda o hodinku kratšie, ale dúfam, že si užijete víkend a teda tento štart do nového dňa, pracovného, aj voľnového, aj dovolenkového, aj prázdninového, akéhokoľvek, jednoducho naozaj naplno. A o to sa postará skvelá hudba. Už malú chvíľu Robbie Williams. Ale rovnako prídu aj X-Ambassador za ich Torches. A čo takto Olivia Rodrigo môže byť tiež? No tak toto všetko ešte oveľa viac v najbližších momentoch. My sa počujeme opäť teda v pondelok, 6 až 9 hodina. Užívajte deň, užívajte víkend. Čaute.
1: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech. Let me tell you.

0: Rádio Viva.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Rádio Viva.
1: Ahojte, opäť vás takto z lunchtimeu zdraví Doroty aj piatok 14. augusta a toto je definitívny taký warning, taký prst hore, také upozornenie na to, že áno, tento víkend sa naozaj august blíži ku svojej polovici. Nielen, že blíži, ale on ju ešte aj prekoná tú polovicu, čiže už naozaj nám ostane len tá záverečná posledná časť prázdnin. Takže ak ste ešte nepostihali všetko, čo ste cez tie prázdniny chceli stihnúť, tak si myslím, že je najväčší čas, najvyšší čas. A budeme sa o tom dnes rozprávať klasicky takto v piatok od 12. do 15. Som tu s vami v lunchtime, tak ostávajte naladení, pretože si ideme hrať tie najlepšie letné pecky a aj nejaké novinky od nás z éteru. Počúvate Rádio Viva a vás zdraví Doroty.
2: Rádio Viva.

Už som to tak trošku načrtla a áno, august máme tesne pred jeho polovicou. 14. augusta je dnes piatok. Čaká nás víkend, vytúžený, vyslúžený víkend a už tá posledná pomyselná štvrtina prázdnin je pred nami. Takže ja sa vás dnes budem pýtať, že nielen to, aké máte plány na ten víkend, ako klasicky takto v piatok, keď sme tu spolu, ale aj to, že čo vás ešte do konca tých prázdnin čaká. Či ste si možno nechali dovolenku na nejaký ten last minute krátko pred štartom školy, alebo možno pošlete tie decka do tej školy neskôr, že si dáte také ešte predĺžené tie prázdniny, alebo naopak už sa neviete dočkať, kedy z tej školy, kedy do tej školy vypadnú a už bude doma pokoj. No kľudne mi píšte, dajte mi vedieť, že kam pôjdete cez víkend a čo ešte do konca prázdnin musíte stihnúť. Asi tam už budú aj nejaké tie školské prípravy, možno nejaká školská taška nová, dosky, zošity, knížky, možno ktoré z vašich detí ide prvýkrát úplne v živote do školy alebo do škôlky. Napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917 259 820. No a my si zatiaľ ideme hrať skvelú hudbu, ktorá vás chytí za uši. Rádio Viva.

0: Leto a asi aj tie prázdniny sú skrátka časom aj takých nielen dovoleniek, ale zároveň aj letných lások a zamilovania sa. To určite povie každý a aj potvrdí, že v lete sú tie lásky proste trošku iné. Aj v tých možno dlhodobejších vzťahoch je to leto také, kedy naozaj vybehnete niekam von, ide sa na nejaké dovolenky, randíte asi možno viac, než keď je vonku iba tma a prší ako prvú polovicu tohto roka na Slovensku. Takže predsa len s tým letom prichádzajú letné lásky, letné rande, nové lásky, staré lásky, akékoľvek lásky. No a lásku hľadá aj Sabrina Carpenter. Tá má ale veľmi také špecifické požiadavky na to, kto by mal byť jej nadchádzajúcim partnerom, a to, že čo Sabrina Carpenter očakáva od svojho budúceho partnera, si myslím, že by ste nečakali. Nie je to totiž to žiadna nejaká veľmi výrazná charakterová alebo vizuálna črta alebo možno nejaká vlastnosť. Je to niečo veľmi také zaujímavé. Povieme si, dozviete sa o chvíľku z Lunchtime na Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Benny Blanco.

od Sabriny Carpenter na šupu viete zaspievať alebo poznáte. Neviem, či vám nejaká napadne, či ste takí fanúšikovia Sabriny, ale vraj tento výrok naozaj povedala. Sabrina Carpenter prezradila, že by ani len nešla na rande s mužom, ktorý nepozná texty jej piesní. Podľa nej by jej partner mal byť najskôr jej fanúšikom a až potom priateľom. No, nikto nevie, že či to myslela naozaj vážne, alebo len vtip, ale fanúšikovia v tom majú jasno. Kto chce randiť so Sabrinou Carpenter, tak ten si najskôr musí napočúvať celú jej diskografiu, naučiť sa všetky texty všetkých piesní a potom sa môže uchádzať o ruku princezny. Rádio

naladený máte lunchtime na Rádiu Viva a začala som tak trošku prázdninovo a tak trošku aj celebritne, ale ono sa to hodí k tomu lunchtimeu podľa mňa na takú oddychovečku ku kavičke po obede, nejaké tie gossips z celebritného sveta, teda neviem, či ste stihli obed, ale asi keď vstávate skoro v takomto teple, tak asi už ten obedík o takej možno aj 11:30 prebehol. No a čo tak doma, keď prídete po práci, pustíte si telku, tak čo si tak pozriete? No myslím si, že nejeden z nás sa veľmi rád vracia k takým tým starším seriálom, ako sú napríklad Priatelia alebo 2,5 chlapa. To sú také úplne klasiky. Teória veľkého tresku, Ako som spoznal vašu mamu. Podľa mňa toto sú úplne také, že už navždy, odvždy, navždy najlepšie seriály, sitcomy a také oddychovečky, ktoré si pustíte doma do pozadia k upratovaniu. A myslím si, že keď poviem meno Lisa Kudrow, tak si nemusíme túto osobu veľmi predstavať, pretože všetkým sa nám vynorí v hlave ona zo seriálu Priatelia a samozrejme známa Phoebe. O nej si povieme v ďalšej hodinke, ale budeme sa venovať aj napríklad Demi Lovato, povieme si niečo o Zendaji, ktorá taktiež má úspešné premiéry za sebou a no povieme si toho oveľa viac, takže máte sa na čo tešiť, ostávajte naladení, počúvate Lunchtime na Rádiu Viva aj po 13. Rádio Viva.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Naladený máte lunchtime na Rádiu Viva. Aj takto krátko po 13. hodine máme 14. augusta, takže zajtra sme v tej polovici, alebo tento víkend sa prehupneme do tej druhej polovice augusta. Už sa nám blíži koniec tých prázdnin, takže na to sa vás dnes pýtam, že čo ste ešte nestihli, čo idete robiť, kam sa chystáte, aké sú tie prípravy do školy pre vašich najmenších v domácnosti, či niekto z vás, niektoré z vašich detiek ide prvýkrát do školy, čo to obnáša a podobne. Napíšte mi, dajte mi všetko vedieť na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820. My sa o tom budeme rozprávať a budeme sa rozprávať aj o celebritných novinkách, pretože z tohto sveta tu mám pre vás toho dnes viacero, takže ideme pokračovať v lunchtime. Ideme si hrať naše novinky, hudobné novinky, ale aj skvelú hudbu, ktorá vás chytí za uši. Rádio Viva.

0: Keď sa povie meno Phoebe, tak je jasné, že každý si predstaví ikonickú postavu, ktorú hrala Lisa Kudrow v Priateľoch. Je to asi jej najväčšia postava za celý život, je to naozaj úplne najikonickejšia postava celého seriálu a práve Lisa Kudrow sa dočká vlastnej hviezdy. Na hollywoodskom chodníku slávy herečka bola zaradená medzi osobnosti ročníka 2027 v televíznej kategórii a presný dátum ceremonie zatiaľ nebol oznámený. Po rokoch nezabudnutelných hlášok, vtipu, nadhľadu, humoru, piesní a seriálovej nostalgie, tak nakoniec pribudne jej meno aj medzi hollywoodske legendy a ja si myslím, že tam právom patrí. Sice si už zahrala samozrejme aj v iných filmoch a v iných seriáloch, ale proste tá postava Phoebe z Priateľov, tá ostane navždy v našich hlavách a podľa mňa si tento seriál pôjdu ešte aj naše deti a deti ich detí a deti ich a ich a ich detí.
1: Rádio Viva.

0: ešte trošku ostaneme v tom celebritnom svete. Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva a zdraví vás od mikrofónu Doroty. A vždy, keď som tu ja, tak ja si rada tak zabrdnem do tých celebrít a do toho, čo majú nové. Takže vám tak možno hovorím veci, ktoré ste nevedeli, ale po dnešnom Lunchtime budete vedieť. A keď sa povie Zendaya, tak podľa mňa toto meno už po tomto roku pozná, že úplne každý, pretože Zendaya a Tom Holland ovládli filmové plátna. Či sa to niekomu páči alebo nepáči, sú v trende proste. Takto to dnes a v dnešnom svete funguje. Nie vždy tam ide len o ten herecký talent, ale ide samozrejme aj o ten fame, o to, že tie filmové štúdia potrebujú pritiahnuť tých divákov, potrebujú návštevnosť tých filmov a kín, čiže áno, ide to v ruka v ruke, aj popularita na sociálnych sieťach, aj teda tá herecká činnosť. A či už sa Zendaya niekomu páči alebo nepáči, to už nechám na posúdení, pretože objavujú sa samozrejme rôzne hejterské, či už reelská, komenty na jej teda herecké schopnosti, zručnosti, ale naopak aj pochvalné. No a Zendaya skrátka ovládla ten rok 2026 a aký nový titul si pripíše na svoje konto, to si povieme o chvíľku. Ostávajte naladení, ideme si hrať skvelú letnú hudbu, ktorá vás chytí za uši aj takto z Lunchtimeu.
1: Rádio Viva.
2: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Zendaya si na svoje konto pripísala nový titul, pretože ovládla rok 2026 tým, že sa stala najzárobkovejšou filmovou hviezdou roka. No a to sa ten rok ešte ani nekončí. Zendaya má za sebou jeden z najsilnejších rokov svojej kariéry doposiaľ. No a práve v tomto roku sa dostala na vrchol rebríčka najzárobkovejších filmových hviezd, pričom sa objavila hneď v niekoľkých veľkých filmových projektoch. Na jej úspechu sa podpísali filmy The Drama, Odyssea, Spider-Man, Nový deň a dva z nich navyše prekročili hranicu 1 miliardy dolárov v celosvetových tržbách a tým sa jej tohtoročná jazda ešte nekončí, pretože Zendayu čaká aj návrat do sveta Duny, kde si opäť zahrá Chani. No a čo je zaujímavé, napríklad v tom filme Odyssea, ak ste videli už, tak viete, ak ste nevideli, toto nie je až taká veľká vec, ktorú by som vám prezradila, ale Zendaya tam naozaj hrá iba niekoľko minút. On tam naozaj sa v celom filme objaví iba niekoľko minút. Teraz si nie som istá, medzi 5 a 15 minút skrátka hrá v tom filme. Dostane za to 8 miliónov dolárov. No, tak si vypočítajte, že koľko asi Zendaya vedela zarobiť za rok 2026. Rádio

Naladený máte Lunchtime na Rádiu Viva a vás dnes zdraví Doroty a takto sa tu dnes s vami rozprávam. Zatiaľ celebritne, ale pýtam sa vás aj na tie vaše prázdniny. No a už mi píšete na Instagram Rádia Viva, že väčšinu vecí, ktoré ste cez tie prázdniny chceli stihnúť, ste stihli. A to sa veľmi teším, že ste si dali predsa len tie koncerty aj nejaké a aj vy si ešte stále idete toho Robbieho Williamsa. Ale to som už ja na sociálnych sieťach aj videla, ale že už vás čakajú prípravy aj na tú školu a vraj je to celkom akože náročné vypravadiť takého prváčika do školy. No ja si pamätám, že áno, bolo to veľmi také emotívne. Ja som sa sama bála, ale niektoré decka sa do tej školy proste tešia a som veľmi rada, že aj naše poslucháčky a naši poslucháči majú väčšinou deti, ktoré sa po prázdninách tešia do tej školy a tešia sa na kamošov. No asi ešte nechodia na strednú, hej, lebo to je potom podľa mňa úplne iné, alebo aj na tú vysokú, na tej základke je to asi v poriadku. No dajte mi vedieť, že ako sú na tom vaše decka s tým, že už sa tie prázdniny naozaj končia. Napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917 259 820, že čo vás ešte čaká do konca prázdnin, čo vás čaká tento víkend, čo ešte musíte stihnúť, ako ste sa popasovali s tým, že sa o chvíľku ide naspäť do školy a my sa budeme počuť z Lunchtimeu aj krátko po 14. Rádio Viva.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva.
1: Máme 14 hodín, vy máte naladené Rádio Viva a náš piatkový lunchtime síce nie s Tomášom, ale s Doroty. Dnes sme tak prázdninovo, hollywoodsky, celebritne, filmovo, no všeliako postavení a rozprávame sa o rôznych zaujímavostiach zo sveta. Budeme v tom pokračovať aj v tejto hodinke, ale budeme si hrať aj ďalšie z našich noviniek u nás na rádiu, pretože leto chrlí novinkami aj v tej hudobnej scéne, takže si myslím, že to stojí za to. Počúvajte Rádio Viva, počúvajte Lunchtime a toto je tá najlepšia hudba, ktorá vás chytí za uši. Rádio

0: posledných rokoch sa filmári veľmi radi vracajú k pokračovaniam úspešných filmov a takáto jedna nostalgická spomienka sa vracia. Myslím si, že je to spomienka skôr takej mojej generácie, pretože Demi Lovato je naspäť. My už sme si o tom niečo hovorili, ale povieme si viac, pretože po 16 rokoch, áno, je tomu 16 rokov, sa Demi Lovato vracia ako Michi v Camp Rock 3. A teraz pre všetkých, ktorí netušíte, o čom hovoríte, tak o čom hovorím, tak asi ani nebudete vedieť a nebudete tušiť, ale podľa mňa taká generácia, že do 30 si myslím, že vie presne. Camp Rock, Jonas Brothers, Demi Lovato, to boli proste, že ikony spolu s Miley Cyrus v tej dobe ako Hannah Montana alebo High School Musical, Vanessa Hudgens, Zac Efron, to boli proste veci, na ktorých sme si my ako decka išli, takže po 16 rokoch sa to má vrátiť. Neviem, že či to zrovna tá naša generácia bude pozerať, ale možno, že už také pokračovanie tej našej generácie, ale to, že ako sa vracia, ako to bude vyzerať, to si povieme o chvíľku. Počúvajte Lunchtime a dozviete sa.
1: Rádio Viva. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road.

0: Reč je o Demi Lovato. Tá má za sebou aj také náročnejšie obdobie, psychicky náročnejšie obdobie, ale teraz je už definitívne naspäť a vracia sa po 16 rokoch do Camp Rock. A Camp Rock 3 bude v ňom samozrejme ako Michi a je to teda nostalgia level milión. 16 rokov sa odvtedy prevalilo a Michi Torres v Camp Rock 3 je naspäť. Tentokrát síce pôjde o také špeciálne cameo, no fanúšikovia sa môžu tešiť aj na návrat Jonas Brothers ako legendárnych Connect 3. Nový film zároveň predstaví novú generáciu táborníkov, ktorí zabojujú o životnú šancu vyraziť na turné z Connect 3. Kto vyrastal na Camp Rock, tak samozrejme vie, že túto trojku, tretí diel si nemôže nechať ujsť a táto nostalgia prichádza dokonca už v auguste. Hej, ani nie sme úplne že ďaleko od toho. Na istej streamovacej platforme už v týchto dňoch príde teda pokračovanie Camp Rocku, takže ak sa chcete trošku dostať do tých mladších čias a zaspomínať si, tak už by ste to možno mali na streamovacích platformách aj nájsť. Neviem, že či to je úplne tematika, ktorú si po tých 16 rokoch úplne budeme pozerať, ale tak OK, na také vrátenie sa do detstva, veď prečo nie, milé.
1: Rádio Viva.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam SK, Topky SK a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rozprávame sa o takých zahraničných, medzinárodných celebritách, o tom, čo sa deje v tom celebritnom, či už filmovom, hudobnom svete, ale myslím si, že aj na Slovensku sa dejú veci a ak ste náhodou ešte nepostrehli meno Adela Jergová, tak oveľa prichádzate, pretože je to Slovenka, ktorá hýbe svetom hudby najviac, ako sa len dá a dokonca slovenská speváčka Adela sa zapísala do histórie ako vôbec prvá Slovenka, ktorej sa podarilo dostať do prestížneho amerického rebríčka Billboard Hot 100. Jej najnovší single Ain't in LA tento týždeň debutuje na krásnom 85. mieste, no a ide o obrovský medzinárodný úspech pre slovenskú hudobnú scénu, keďže tento rebríček je považovaný za absolútne najvýznamnejšie meradlo populárnej hudby na svete. No a my sa samozrejme z toho veľmi tešíme, že máme na Slovensku takýchto úspešných ľudí. Myslím si, že sa o nich možno aj celkom tak málo hovorí, takže budeme si o tom hovoriť určite viac v priebehu tohto roka, pretože Adela chystá neuveriteľné veci, za sebou má neuveriteľné veci a klobúk dole aj pred slovenskými umelcami a hlavne hudobníkmi. Takže blahoželáme aj my z Rádia Viva. Rádio Viva.

Dnešný lunchtime sa blíži ku koncu, ale teda aj keď sa cez víkend prehúpneme do tej druhej polovice augusta, ja dúfam, že ste postihali všetko, čo ste chceli, že máte za sebou tie hlavné letné povinnosti a že už vám naozaj ostáva čas iba na ten posledný oddych a že detská poriadne vypravíte do školy a že sa tam aj tešia. To dúfam, lebo predsa len akože tá škola, no oproti tomu dospeláckému životu, ako nám vždy rodičia hovorili, no je to gombička. Mali pravdu, my sme sa na toto tu všetko tešili, ale nikto nám nepovedal o daňovom priznaní vtedy asi úplne, ale nebudem úplne deprimovať, takže majte super víkend, užite si ho poriadne, pretože bude teplúčky, letnúčky, slnečnúčky, no a my sa počujeme opäť budúci týždeň, ja sa na to veľmi teším, budeme sa počuť s Daveom v rannej show. Vás zdraví Doroty, užívajte ešte deň a čaute. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
2: 15. hodina odbila a myslím, že dnes si môžeme všetci kolektívne tak trošku vydýchnuť. Je tu totiž piatok. Úspešne sme sa prepracovali až na koniec pracovného týždňa, či už elegantne, alebo posledné dva dní čisto silou vôle a kofeínu. To si už každý zhodnotí sám. Každopádne, čo je isté, je 14. august, meniny dnes oslavujú všetci Mojmírovia, takže tým posielame všetko najlepšie a nám ostatným gratulujem minimálne k tomu piatku. Pred nami sú 3 hodinky spoločnej hudby, informácií, každopádne daytimeovania, tak ako vždy, a budeme si tu teda spríjemňovať aj dnešný deň a spoločne sa latiť na víkend. Tak poďme si ten piatkový finish urobiť príjemný, poďme na to. Začína sa daytime.
0: Rádio Viva.

0: po 15. Všetkých pekne pozdravuje z rádia Viva Zuzana. Priatelia, mám tu pre vás jedno hudobné spojenie, na ktoré čakali teda najmä popoví fanúšikovia naozaj poriadne dlho, pretože bude reč o Madone a Kylie Minogue. Tieto dve dámy sa síce poznajú roky, vzájomne sa podporujú tiež veľmi dlho, dokonca spolu stáli aj na jednom pódiu, no spoločnú skladbu doteraz vlastne nikdy oficiálne nevydali. Ale pozor, to sa v tejto chvíli mení, pretože aktuálne obe divy spojili svoje síly v novej verzii skladby Love Sensation z Madoninho aktuálneho albumu Confessions 2, a teda volá sa Love Sensation After Hours Mix a produkoval ju Stuart Price, to je producent, s ktorým Madonna vytvorila aj svoj úspešný tanečný album Confessions on the Dance Floor ešte teda z roku 2005. No prvýkrát túto skladbu spoločne predstavili 1. augusta na World Pride v Amsterdame, kde Kylie prekvapivo prišla za Madonou priamo na pódium, no a o pár dní neskôr už skladba vyšla oficiálne, a to rovno v dvoch nových verziách, ako viac než 6-minútový klubový After House Mix a kratší taký radio edit. Takže po 10 ročiach paralelných kariér je z toho konečne aj prvá oficiálna štúdiová spolupráca Madony a Kylie Minogue a popoví fanúšikovia len tak jasajú a vôbec sa tomu nedivím a nečudujem, pretože naozaj je o čo stáť. Tak ak ste si to už stihli vypočuť, pokojne dajte vedieť, či to aj vás naladilo na tú správnu piatkovú vlnu, a ak náhodou nie, tak pevne verím, že náš playlist sa o to postará.
1: Rádio Viva.
2: Sme traja,

0: za sebou ďalší letný týždeň, august je plnom v prúde, rovnako aj leto. No a v týchto týždňoch a aj mesiacoch, ktoré máme za sebou, sa našimi najlepšími kamarátmi stala jednoznačne klimatizácia vzhľadom na to, že nás potrápili poriadne tropické teploty. Ale teda pozor, mám tu pre vás jednu info, ktorá sa týka klimatizácie, ktorá však ale nemusí byť jediný spôsob, ako si doma počas horúčav znížiť teplotu. Existuje totiž to aj chladenie, ktoré nevidíte, prakticky ho vlastne ani nepočujete a hlavne vám na rozdiel od klasickej klímy nefúka studený vzduch priamo do miestnosti. Ak ste ešte o tomto spôsobe nepočuli, tak jedná sa o tzv. Sálavé chladenie. V strope, stenách alebo dokonca v podlahe môže byť ukrytý systém rúrok, cez ktoré prúdi chladnejšia voda, no a tak vlastne ochladzuje veľkú plochu miestnosti a tá následne odoberá teplo z priestoru. Podobný princíp teda ako poznáme pri podlahovom kúrení, len vlastne obrátene. Výhodou je aj tichá prevádzka, žiaden prievan a pri vhodnom systéme aj veľmi nízka spotreba energie. No ale ako väčšina vecí, aj táto má jeden háčik. Povrchy nemôžete schladiť príliš, pretože by na nich mohla začať kondenzovať voda. No systém preto musí sledovať aj teplotu a vlhkosť v miestnosti. No a úplný základ je ešte jednoduchší. Podľa odborníkov je najlacnejšie teplo do domu vôbec nepustiť. Takže pri stavbe či rekonštrukcii preto dokáže veľa spraviť už správne tienenie, orientácia domu alebo dokonca zeleň okolo neho. Tak ak práve aj v týchto dňoch alebo týždňoch riešite možno nejakú tú stavbu alebo rekonštrukciu, tak verím, že aj v rámci týchto informácií vám bol dnešný daytime užitočný, ale vy určite zostanete naladení s rádiom Viva aj naďalej, pretože veľa zaujímavých informácií a rovnako aj hudbu a rovnako aj niečo z filmového sveta mám pre vás pripravené už o pár minút.
1: Rádio Viva.
2: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenský DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

Pred malou chvíľou som avizovala, že trošku nazrieme aj do sveta filmu, tak poďme na to. Ak ste už videli Nolanovú Odiseu, tak mám pre vás jednu správu, ktorá vás asi zaujme. Priatelia, ste súčasťou celkom slušného filmového rekordu a naozaj, že vôbec nepreháňam, pretože film je v kinách necelý mesiac a už stihol zarobiť viac ako 1,1 miliardy dolárov, predstavte si. No a tým sa stal vôbec najzárobkovejším filmom kariéry Christophera Nolana a z prvého miesta zosadil Temného rytiera Povstanie. Zaujímavé je, že rekordy neprepisuje iba Nolanovi, pretože Odisea je už najzárobkovejším filmom kariéry aj napríklad pre Matta Damona, rovnako pre Anne Hathaway či Roberta Pattinsona. No a pritom ide o trojhodinový film podľa viac než 2000 rokov starého Homérovho eposu. Takže ak niekto náhodou tvrdí, že dnešné publikum v tejto dobe už nevydrží pri ničom dlhšie ako 30 sekúnd, tak myslím si, že Christopher Nolan má celkom pekný protiargument. A ak ste Odiseu už videli, tak pokojne mi dajte vedieť, čo vy na to, pretože ja sa pridávam jednoznačne k tomu ohúrenému tímu, ale zahliadla som reakcie rôzneho charakteru, tak som zvedavá aj na tie vaše. Rádio Viva.

0: pekné piatkové popoludnie praje všetkým z rádia Viva Zuzana. Priatelia, ja naozaj veľmi silno verím, že sa aj medzi vami nájdu nejakí ľudia, ktorí majú radi mačky a zároveň humor Rickyho Gervaisa. Ja sa k tejto skupine ľudí jednoznačne radím. No a ak aj vy, tak mám pre vás dobrú správu, ktorá vás asi poteší, pretože vznikla kombinácia, ktorú by ste možno úplne nečakali. Gervais má totiž to nový animovaný seriál LA Cats, ktorý teda sleduje partiu túlavých mačiek žijúcich na britskom predmestí. No a rovno upozornenie, napriek animácii to rozhodne nie je seriál pre deti, hej. Mačky tu totiž riešia život, smrť, vzťahy, aj svoje existenčné krízy a celé je to zabalené do takého typicky čierneho, miestami poriadne nekorektného, sarkastického humoru. Gervais zároveň jednej z postav prepožičal svoj hlas a v obsadení nájdeme napríklad aj Stevena Merchanta či Toma Bezdena. Takže ak ste si niekedy predstavovali, čo asi riešia mačky, keď sa večer stretnú niekde za plotom, Ricky Gervais má zjavne svoju vlastnú teóriu a ja odporúčam si to aj pozrieť.
1: Rádio Viva.

Radio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi starou televíziou a 4K

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
2: Je tu piatok, 16. hodina odbila, piatok pokračuje, rovnako aj daytime pokračuje. No a ja mám pocit, že od tejto chvíle už človek môže pracovné tempo úplne legitímne začať znižovať. Takže ak ste ešte v práci, mentálne už môžete byť jednou nohou na víkende. Ja vás za to súdiť určite nebudem. My máme pred sebou ešte 2 hodinky dnešného daytimeu. No a o chvíľu mám pre vás pripravenú jednu celkom nečakanú hudobnú odbočku. Predstavte si, bude o Morganovi Freemanovi. Áno, ten herec Morgan Freeman. Človek s hlasom, pri ktorom máte pocit, že aj keby vám čítal podmienky hypotéky, chcete vedieť viac, ako to dopadne a stále je to príjemné, tak najnovšie sa objavil na hudobnom albume a nie, nezačal repovať, ako napríklad Tom Hardy. Čo tam na tom albume robí a prečo to vlastne dáva oveľa väčší zmysel, než sa na prvé počutie zdá, si prezradíme už o pár minút, tak si to nenechajte ujsť.
0: Rádio Viva.

Pekný piatok s rádiom Viva praje všetkým Zuzana. Morgana Freemana predpokladám, že nemusím veľmi predstavovať. Poznáme ho predovšetkým najmä ako herca a rovnako aj majiteľa jedného z najznámejších hlasov Hollywoodu. No a teraz sa jeho hlas dostáva aj do hudby. Predstavte si, že konkrétne do blues. V piatok vyšiel 12-skladbový album Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, na ktorom Freeman síce nespieva, ale pôsobí ako, povedzme, akýsi rozprávač a rovnako aj producent. Spoločne s orchestrom a známymi bluesovými hudobníkmi prevedie poslucháčov približne takým storočím histórie tohto žánru. A nie je to žiadny náhodný výlet k hudbe, pretože Freeman vyrastal v Mississippi, z blues sa teda stretával už ako dieťa v meste Clarksdale a je dokonca spolumajiteľom bluesového klubu Ground Zero, takže tentoraz svoj legendárny hlas jednoducho požičal hudbe, ku ktorej má blízko celý život. Mne sa toto spojenie ohromne páči, mám ho veľmi rada ako herca a veľmi rada si k nemu nájdem cestu aj takouto nejakou hudobnou uličkou, tak dajte vedieť, či ste na tom podobne aj vy. Rádio Viva.

0: všetkým Zuzana z Rádia Viva. Tak čo, priatelia, máte za sebou už svoju letnú dovolenku alebo ešte len pred sebou, alebo možno na nej aj aktuálne ste a počúvate popri tom Rádio Viva? To je úplne že najideálnejší plán. Každopádne pýtam sa to preto, pretože ak z dovolenky pridávate fotky na sociálne siete v reálnom čase, no polícia odporúča radšej s nimi počkať. Toto je také staré známe, ale ja si myslím, že aj opakovanie je matka múdrosti, tak poďme na to, pretože verejným príspevkom totiž zároveň prezrádzate, že váš byt alebo dom zostal prázdny a práve takéto informácie môžu používať a využívať aj zlodeji. Tí si podľa polície všímajú aj ďalšie signály, napríklad preplnenú poštovú schránku, dlhodobo zatiahnuté žalúzie alebo to, či sa večer v domácnosti svieti. Pri rodinných domoch sa objavuje dokonca taký trik s odpadkom. Zlodej ho hodí na pozemok a neskôr skontroluje, či ho niekto odpratal, a majú samozrejme aj veľa takých iných podobných vychytávok. A presne z týchto dôvodov polícia odporúča požiadať suseda alebo blízkeho, aby počas dovolenky vyberal schránku, občas kontroloval domácnosť a vytvoril skrátka dojem, že nie je dlhodobo prázdna. No a dovolenkové fotky, tak tie je najbezpečnejšie zverejniť až po návrate. Radšej na to teda myslíte, nech sa vyhnete nejakým potenciálnym letným komplikáciám a môžete si užiť aj svoju dovolenku, ale rovnako aj návrat z nej, hlavne v pohodičke a v kľude.
1: Rádio Viva.
2: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Ladíte Rádio Viva, konkrétne piatkový daytime so Zuzanou. No a predpokladám, že sa nájdú medzi vami viacerí adepti, ktorí vyrastali na komédiách Adama Sandlera. Ak áno, tak toto bude celkom slušná dávka nostalgie, pretože po viac ako 13 rokoch sa vracajú dospeláci. Tretí film je už oficiálne vo výrobe a z nakrúcania sú dokonca teda aj prvé spoločné fotografie. No a dobrou správou je, že sa vracia prakticky celá známa partia. Teda Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, ale aj Salma Hayek či Maya Rudolph. Príbeh sa tentoraz posunie o kus ďalej, pretože deti hlavných hrdinov už logicky vyrástli a ich rodičia sa tak môžu vydať na ďalšie spoločné dobrodružstvo. No a vo filme sa navyše objavia aj herci, ktorí ich deti síce stvárňovali v pôvodných častiach, ale teda samozrejme už sú väčší. Jeden člen filmovej rodiny však bude žiaľ chýbať. Cameron Boyce, ktorý hral Sandlerovho syna, zomrel v roku 2019 vo veku iba 20 rokov. Zatiaľ teda nevieme, ako sa s jeho absenciou tvorcovia v príbehu vyrovnajú, ale čo je isté je to, že nakrúcanie už teda beží, presný dátum premiéry zatiaľ nepoznáme, ale počíta sa s rokom 2027. Rádio Viva.

sú tu medzi vami nejakí ľudia, ktorí sa radi boja? A sú tu nejakí poslucháči, ktorí majú radi dobré horory? Ja predpokladám, že áno. A ak to tak naozaj je, a ak vás napríklad horor Insiders straší už od prvého filmu, tak mám pre vás ďalší dôvod nepozerať večer pod posteľ. Hororová séria sa totižto vracia so šiestým dielom s názvom Sú medzi nami a ukázala aktuálne aj novú mrazivú upútavku, alebo teda trailer. Insiders pritom funguje už od roku 2010 a za ten čas filmy celosvetovo zarobili viac ako 740 miliónov dolárov. No tentoraz však nechávame známu rodinu Lambertoncov za sebou a začíname úplne nový príbeh. Hlavnou postavou je mladá slobodná mama Gemma, ktorá sa vráti do domu svojho detstva a začne mať čoraz desivejšie sny. No a postupne zistí, že dokáže vstupovať do temnej dimenzie známej z predchádzajúcich filmov. No a problém je, že cesta zjavne funguje oboma smermi. Démoni si totiž veľmi rýchlo všimnú, čo dokáže, a hranica medzi ich svetom a tým našim sa začne rozpadať. No, takže ak ste si mysleli, že po piatich Insiders už budete voči ľakačkám imúni, ja si myslím, že tvorcovia to idú veľmi, veľmi intenzívne otestovať po šiesty raz. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Máme 17 hodín a toto už je taká tá príjemná fáza piatku. Však na tom sa asi zhodneme, pretože keď sa pozeráme na hodiny a oni nám konečne dávajú dobré správy, tak to je jednoznačne dôvod na dobrú náladu. Pred nami je aj posledná hodina dnešného daytimeu, takže ak ste so mnou od tretej, pekne sme spolu potiahli a ak ste si nás práve zapli, tak ste trafili rovno do finále. O chvíľočku mám pre vás jeden príbeh z hudobnej histórie, ktorý celkom pekne ukazuje, čo s človekom dokáže urobiť jedna dobrá skladba. John Lennon bol totižto 5 rokov mimo hudby a potom započul skladbu od Paula McCartneyho, ktorá ho podľa samotného McCartneyho dostala späť do štúdia. Ktorá to bola a čo nasledovalo? Tak to si povieme už o chvíľku. Tak hľadte aj naďalej Rádio Viva.
2: Rádio Viva.

0: Verím, že máte pohodový piatok aj takto krátko po 17. s nami s rádiom Viva a ideme trošku do tej hudobnej histórie, pretože niekedy stačí jedna pesnička na to, aby človeka po 5 rokoch dostala späť do práce. No a presne toto sa malo údajne stať aj Johnovi Lennonovi. Po rozpade Beatles si Lennon prešiel celkom komplikovaným obdobím aj vo vzťahu s Paulom McCartneym a neskôr si dal od hudby 5-ročnú pauzu, počas ktorej sa venoval najmä svojmu synovi. V roku 1980 však počul McCartneyho skladbu Coming Up a tá ho mala natoľko zaujať, že ho opäť nakopla k tvorbe. McCartney neskôr spomínal, že Lennon skladbu označil za veľmi dobrú a podľa jeho slov ho doslova vytrhla z nečinnosti. Lennon sa ešte v tom istom roku vrátil do štúdia a vznikol album Double Fantasy. Napokon posledný, ktorý teda vydal počas svojho života. Celkom pekná bodka za komplikovaným vzťahom dvoch ľudí, ktorí sa síce po Beatles na istý čas poriadne vzdialili, ale hudobne sa zjavne ovplyvňovať neprestali nikdy.
1: Rádio Viva.

Som rada, že trávite aj dnešný piatkový podvečer s Daytimeom u nás na Vive a ideme sa trošku porozprávať o tom, ako nám niekedy život zmení jedno veľké rozhodnutie a niekedy stačí, že nám v reštaurácii nezodvihnú telefón. Presne toto sa stalo istému páru vo Francúzsku. Ešte koncom júna si chceli rezervovať stôl v reštaurácii, lenže predstavte si, stala sa taká vec, že nikto im nedvíhal, no a tak si skrátka vybrali iný podnik. Dorazili však asi o 20 minút skôr, no a povedali si, že čakanie zabijú návštevou nedalekej trafiky. Občas si zvykli podať euromilióny, no tak to chceli urobiť aj tento raz, lenže v ten deň sa nežrebovalo a tak si namiesto toho kúpili iný tiket do francúzskeho lota. No a teraz preskočíme o pár dní, pretože na ten spomínaný tiket si spomenuli až začiatkom júla a po kontrole si najskôr mysleli, že vyhrali asi 30 000 eur, čo tiež poteší, ale počúvajte teraz. Po telefonáte s lotériovou spoločnosťou zistili, že im tam chýba pár nul. Vyhrali totiž to 10 miliónov eur. Pritom teda pred výhrou mali celkom skromný plán, chceli si zrekonštruovať byt. No ponovom už zrejme môžu premýšľať aj nad tým, či rovno nezrekonštruovať celý dom. Takže ak vám dnes niekto nezodvihne telefón alebo vám nevíde pôvodný plán, ešte chvíľu počkajte s nadávaním, pretože človek nikdy nevie. Rádio

Čo by to bolo za typický piatok bez poriadneho piatkového bizáriku? No, jeden tu pre vás v tejto chvíli mám, tak skúste si predstaviť, že vám zdravotná poisťovňa odmietne preplatiť vyšetrenie nie preto, že na ne nemáte nárok, ale preto, že máte príliš dlhé meno. Áno, počuli ste správne. Presne takýto prípad rieši aktuálne Američanka, teraz počkajte, aby som dobre vyslovila jej meno, Kerry Ann Weinberger Morno, ktorá teda svoje meno používa už 34 rokov. Problémy sa začali po tom, čo minulý rok prešla na nový poistný plán. Systém totiž nedokázal spracovať celé jej meno, no a tak ho na kartičke skracoval rôznymi spôsobmi. Lenže lekári posielali účty pod jej plným oficiálnym menom, no a systém následne vyhodnotil, že nejde o tú istú osobu. Výsledok? Zamietnuté boli napríklad účty za preventívne vyšetrenia či fyzioterapiu a niektoré nezaplatené pohľadávky sa už dostali dokonca k vymáhaniu. Kerry pritom tvrdí, že má rovnaký dátum narodenia, adresu, číslo sociálneho zabezpečenia aj Medicare číslo. No nestačilo to. Po množstve telefonátov dokonca začala uvažovať, či si nebude musieť zmeniť svoje meno. Poisťovňa však medzičasom uviedla, že na vyriešenie jej prípadu pracuje. Takže ak ste si niekedy zanadávali na byrokraciu, jaj, no predstavte si, že vás raz porazí počet písmen vo vlastnom mene. Tak žiaľ, aj toto sa deje vo svete. Ak vás to možno trošičku vnútorne rozšulilo, alebo to s vami pohlo, tak sa ospravedlňujem a pevne verím, že náš playlist to v nasledujúcich minútach trošku napraví. Rádio Viva.

0: was happy.
1: Piatkový daytime sa v týchto minútach a sekundách pomaličky, ale isto blíži k svojmu záveru, pretože 3 hodiny zbehli ako nič, no a o pár minút už bude 18 hodín. Odo mňa je to teda v tejto chvíli pomaly, ale isto už všetko. Som veľmi rada, že ste si aj dnešné popoludnie a rovnako aj dnešný podvečer vybrali stráviť práve s nami, s Rádiom Viva, a dúfam, že tak budete robiť aj naďalej. Tak zostávajte naladení s nami. Určite aj po 20. hodine sa to oplatí, pretože štartujeme reláciu Unbros Radio Show, takže ak máte radi dobrú tanečnú elektronickú hudbu, toto bude opäť niečo pre vás. No, cez víkend si dáme malú pauzičku a v pondelok sa počujeme opäť. Pevne verím, že oddychnutý, dobitý energiou zo slnka alebo z toho, čo potrebujeme, a budem sa na vás teda tešiť v klasickom čase od 15. do 18. v pondelok. Majte sa dovtedy krásne, lúči sa s vami Zuzana. Čauko! Rádio Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.